0: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Dolmabahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Benim Aškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj,

Aldino na talasima Glasa Drine. 8 je sati i 16 minut. U periodu od 21. do 28. juna 2026. godine u Londonu je održano prestižno međunarodno takmičenje iz jezičkih i matematičkih vještina, koje je okupilo učesnike iz više od 36 zemalja svijeta. Takmičenje je usmjereno na razvoj produktivnih i receptivnih jezičkih i matematičkih kompetencija mladih kroz razne discipline. Cilj takmičenja je promocija zajedničkog identiteta, zatim razvijanje zdravog takmičarskog duha te posticanje mladih da stečena znanja prenose i primjenjuju u svojim lokalnim zajednicama. Bosnu i Hercegovinu na ovom uglednom međunarodnom takmičenju sa ponosom su predstavljali učenici Richmond Park International School Tuzla i Sarajevo, ostvarivši izvanredan uspjeh, osvojivši ukupno 21 medalju i 3 počasna priznanja. Učenici Richmond Park Međunarodne osnovne i srednje škole Tuzla pod mentorstvom profesorice Aldine Pašić osvojili su 18 medalja, jednu zlatnu, 10 srebrnih i 7 bronzanih uz 2 počasna priznanja. Ovim rezultatima učenici Richmond Park škola još jednom su pokazali da znanje, predan rad i talenat mladih iz Bosne i Hercegovine mogu ravnopravno konkurirati najboljima na svjetskoj sceni. Mi idemo dalje sa jutarnjim programom. U nastavku slušamo Crvenu jabuku.

0: Radio kalendar.
1: Vreme plov za 1. juli. 1839. godine na današnji dan umro je turski sultan Mahmud II, koji je tokom vladavine sproveo niz reformi u nastojanju da sputa razne separatne tendencije. Na današnji dan 1860. godine umro je američki pronalazač Charles Goodyear, koji je otkrio proces vulkanizacije kaučuka, što je doprinijelo brzom razvoju industrije gume, posebno proizvodnje automobilskih guma. Na tajnom sastanku u Šangaju na današnji dan 1921. godine osnovana je Komunistička partija Kine, koja je nepune tri decenije kasnije osvojila vlast. 1. jula 1942. godine trupe nacističke Njemačke zauzele su u Drugom svjetskom ratu posle osmomjesečne opsade najvažniju rusku crnomorsku luku Sevastopolj na poluostrvu Krim. 1961. godine na današnji dan rođena je Diana Spencer, buduća supruga britanskog prestolonaslednika princa Charlesa i princeza od Velsa. Na današnji dan 1966. godine na sjednici Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, poznatoj kao Brionski plenum, na osnovu montiranih optužbi oštro je osuđena služba bezbjednosti zbog navodnog štetnog djelovanja na razvoj samoupravnog sistema. Glavna žrtva političkog obračuna Aleksandar Ranković, blizak saradnik Josipa Broza, prinuđen je da podnese ostavku na sve funkcije. Lideri istočnoevropskih zemalja su na današnji dan 1991. godine na sastanku u Pragu ukinuli Varšavski pakt, ustanovljen od strane Sovjetskog saveza, Bugarske, Poljske, Rumunije, Čehoslovačke i Mađarske kao odgovor na stvaranje NATO-a. 1. jula 1994. godine vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat došao je u Palestinu, okončavši 27-godišnje izbjeglištvo. 2004. godine na današnji dan u Los Angelesu je umro glumac Marlon Brando. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Bila je to Andrejana Čekić na talasima Glasa Drine. 10:24. Nakon zapaženog prvog solo singla

Resit fasade -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

Halid Bešlić u nastavku pjesma Zlatne niti, poželim ajde. 11 sati, 13 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornika Lesija, telefon 061 429 311.

kolaps benda Šehjerzado, naručena muzička želja bez poruke. Mamura, nije da me bije dobar glas. Reklame nakon ove pjesme, zatim vijesti BH Radija 1. Nakon vijesti nastavit ćemo dalje sa muzikom iz studija Glas 3.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Viber, na broj telefona 065 436 511. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447.
1: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Otkupa lijeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Naredni radio oglasnik na programu je od 15 sati i 45 minuta.

Talasi Radija Glas 3, 14 je sati i 7 minuta u toku, vrijeme da nastavimo dalje sa željetekom. Emitujemo dakle vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HT-Ronet i MTEL mreže pisati na možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke Marko i 20 plus PDV. Sve do 15 sati. Emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Nakon toga slijede vijesti Federalnog radija.

za Omerovića Hakala u nastavku. Bosno Hamajli od 14 sati i 14 minuta u toku. Sponsor tačnog vremena namještaj Kalajđić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

Gut gemacht, Einhell Alati, -20%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Srećan put, želim vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Tesla 4K, Google televizor 55 inča, 555 km, ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
2: Zbog ljubavi Osman Hadžić. Pjesma koju slušamo, Poželi majde. Za kraj ovog dijela programa. Iz studija Glas Trine program dalje nastavljamo od nekih 15 sati i 30 minuta. Nakon ovih pjesmi idemo na reklame, zatim slijede vijesti federalnog

0: Radio kalendar.
1: Vreme plov za 1. juli. 1839. godine na današnji dan umro je turski sultan Mahmud II, koji je tokom vladavine sproveo niz reformi u nastojanju da sputa razne separatne tendencije. Na današnji dan 1860. godine umro je američki pronalazač Charles Goodyear, koji je otkrio proces vulkanizacije kaučuka, što je doprinijelo brzom razvoju industrije gume, posebno proizvodnje automobilskih guma. Na tajnom sastanku u Šangaju na današnji dan 1921. godine osnovana je Komunistička partija Kine, koja je nepune tri decenije kasnije osvojila vlast. 1. jula 1942. godine trupe nacističke Njemačke zauzele su u Drugom svjetskom ratu posle osmomjesečne opsade najvažniju rusku crnomorsku luku Sevastopolj na poluostrvu Krim. 1961. godine na današnji dan rođena je Diana Spencer, buduća supruga britanskog prestolonaslednika princa Charlesa i princeza od Velsa. Na današnji dan 1966. godine na sjednici Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, poznato je kao Brionski plenum, na osnovu montiranih optužbi oštro je osuđena služba bezbjednosti zbog navodnog štetnog djelovanja na razvoj samoupravnog sistema. Glavna žrtva političkog obračuna Aleksandar Ranković, blizak saradnik Josipa Broza, prinuđen je da podnese ostavku na sve funkcije. Lideri istočnoevropskih zemalja su na današnji dan 1991. godine na sastanku u Pragu ukinuli Varšavski pakt, ustanovljen od strane Sovjetskog saveza, Bugarske, Poljske, Rumunije, Čehoslovačke i Mađarske kao odgovor na stvaranje NATO-a. 1. jula 1994. godine vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat došao je u Palestinu, okončavši 27-godišnje izbjeglištvo. 2004. godine na današnji dan u Los Angelesu je umro glumac Marlon Brando. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: materijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHE Srebrenik.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put BB.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
2: Nazovite nas na telefon 035 773

0: 3625 ili na Viber broj 063-899-601 i 063-899-602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Dževinice gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Dževinice. Dobrodošli!
2: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
3: Vaš savršen dom čeka na vas.
4: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i gol! Vadimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
6: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,90.

0: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu.